Bosi oče, moj bosi oče, za srpski narod Bosiljak ili Bosiok ima snažno vjersko, kulturno i narodno značenje. Ne posmatra se samo kao začinska biljka, već kao i simbol svetosti, zaštite i blagoslova. Poznato je da Bosiljak ili Bosiok se koristi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi tokom bogoslužja.